0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

0: jutro. Kako zove tu, još samo fali radio.
1: 95, ja ću radio mesta.
2: Koji ti je najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
3: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.

Eto, blage nama, imali smo najpogrešnije vremenske prognoze jučer na svim stranicama. Glupa kiša nas je zaobišla u širokom luku. 7 sati 35 minuta, dobar dan, želim vam Ivona.

Mora da nas neće biti električne energije u Pajkovićima, dio sela od 9 do 10. A dio četvrtog Lugranka oko vreda 17. U Valbandonu od 8.30 do 11.

0: Dođe opasne ideje.
1: 95,4.
0: Dođe opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: Dođe opasna muzika.
3: Radio Maestral.
4: Your music.
5: Hit tjedna.

0: playing with my dog playing at the beach in Fashana and I'm listening to Radio Maestral.
1: Ето мало съм се опустил уз неку каву на тераси. Па се враќам на еден лепи културни начин. И балам на шестом Бембо фесту, фестивалу малих сцена независни казалишта, овај су тједен на програму 3 представе уз наравно слободан улаз. Сутра 19. коловоз у 21 сат на тргу Томаза Бембо на Малом Бембу, који је наравно за оне најмлађе, гости дјеча представа Палчица. Из продукције градског казалишта Бели манастир и уметничке организације КД АД Астра. Према вајци Ханса Кристијана Андерсена, адаптацију потписује Зоран Херман, а редатељица представе Данијела Таслиђић, која игра у Палчици. У четвртак, 20. коловоза, у 21 сат на истом мјесту, гостује Татар Гавран с комедијом Мира Гаврана на кавици у подне. Пријатељ је Миро Гаврон, а играју Младена Гаврон и Ведран Комерички. У петак također у 21 сат утврђа и Порт Форум, на програму је задња оволјетна изведба мюзикла «Једне лјепе бајлянске ноћи» Марјане Нола. У режији Роберта Рапонје играју и пјевају и свирају Анастазија Грошко, Јуре Девин, Лара Живолић, Агај, Давор Тарбук, Јуре Чернеха, Лоренцо Радовић, Ивор Лакић и Домагој Добрила. Така јан лјепи вриједи, један на Бембо фесту, ће свакако бити урезан у ваша сјећања и прирастао вашим срцима.

politički trik. Na draftu radiostanica, Maestral je prvi pik. O mama mama, o mama mama, Maestral je prvi pik.

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95.4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao uru vremena. Čovjek je, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.
1: I mi u Svetom Lovreću slušamo Radio Maestral.

sadila, ja sam lagao da te ne volim, da prepoznaš laž. Nisam te mazio da sve zaboraviš, nisam te grdio da bi se sadila, ja sam lagao da te ne volim.

zavila, ja sam lagao da te ne volim, da prepoznaš laž, nisam te mazio da sve zaboraviš, nisam te grdio da bi se savila, ja sam lagao

I daj i noću ja slušat Radio Majstral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima Radio Majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

0: Znaš, da, jesi ti čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj, Maestral.
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio Maestral.